Dobar dan, ja sam Mirko Šinkovski Džeronimo, pozdravam sve koji nas slušaju, a vi danas uživajte uz moju pjesmu Let za Carigrad na radiju Bosne i Hercegovine.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: Biznis,
4: preduzetništvo,
3: investicije,
4: inflacija.
3: Biznis klub BH Radija 1.
4: Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca –

0: Slušali ste četvrti nastavak romana Karabeg Nedžada Ibrišimovića u radioadaptaciji Fehima Serdarevića. Urednik Drago Jovanović. Učestvovali su Miralem Zupčević i glumci Sarajevskih pozorišta. Muzički urednik Zrinka Rudeš. Ton majstor Jasna Popić. Režiser Vladimir Pečar.
1: BH Radio 1.
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.